0: ширкати оби зулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамешаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини. То шаб нарават, суб падидор нагардат. Саъди.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Корби Азорг дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 26 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андешаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андеша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Корби Азорг дар Азия Плюс.
2: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 226 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. Ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андишаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андиша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Корби Асор дар Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Со аб дар Тоҷикистон 8.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Амороти Муттаҳидаи Араб имкони роҳандозии парвозҳои Душанбе, Хуҷанд, Абу-Дабиро баррасӣ доранд. Дар Тоҷикистон беш аз 166 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст. Бозорхонаи ғалабаи Москва қиссаҳои сокинони Тоҷикистонро ҷамъоварӣ мекунад. Шарҳи пораи хабарҳо. Соли ҷорӣ дар Душанбе 39 иншооти ҷадид, аз ҷумла биноҳои истиқоматӣ ва мактабу кӯдакистон ва муассисаҳои давлатӣ бори нахус ба низоми гармидиҳӣ пайваст карда мешаванд. Ҳамзамон 143 иншоот бино бар тахриб гардидан аз ин низом хориҷ мегарданд. Дар маҷмӯъ дар мавсими зимистонӣ дар пеш буда 3300 иншоот бо гармӣ таъмин карда мешавад. Корхонаи шабакаҳои гармидиҳии Душанбе хабар дод, ки бо мақсади санҷиш ва корҳои нигоҳубини техникӣ ба қубурҳои баъзе биноҳо дар ноҳияҳои Синӯ ва Исмоили Сомонии пойтахт оби гарм интиқол дода шудааст. ба гуфтаи Қурбон Аҳмадзода, намояндаи ширкати барқи тоҷик, марказҳои барқу гармидиҳи 1 ва 2 Душанбе барои мавсими нави гармидиҳӣ комилан омода мебошанд. барои фаъолияти ин шабакаҳо зиёда аз 1 миллион тонна ангешт зарур мебошад. дар ҳамин ҳол санаи дақиқи оғози фаъолияти шоҳдҳои гармидиҳӣ ҳанӯз мушаххас нест. тоҷикистон ва амороти муттаҳидаи араб имкони роҳандозии парвозҳо дар қатсайрҳои Душанбе, Абу-Даби ва Хуҷанд, Абу-Дабиро тариқи ширкати ҳавопаймои Etihad Airways баррасӣ доранд. тавре дар агенти ҳамонавардии тоҷикистон хабар доданд, ҳоло ин масъала дар марҳилаи баррасӣ ва омӯзиш мебошад. зикр мегардад, ки баррасии қатсайрҳои нав пас аз тасвиби созишномаи байни ду кишвар дар бораи тамоси ҳавоӣ аз ҷониби маҷлиси намояндагони маҷлиси олии тоҷикистон сурат хоҳад гирифт. ҳоло ҷониб-ҳо шартҳои роҳандозии парвозҳоро баррасӣ мекунанд. дар марҳилаи аввал анҷоми ду парвоз дар як ҳафта метавонад мувофиқа карда шавад. минбаъд дар сурати зарурат шумораи онҳо метавонад зиёд шавад. бояд гуфт, амалисози созишнома ҳамчунин бояд ба рушди сайёҳӣ, таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ иқтисодӣ ва тавсеаи имкониятҳои сафар барои шаҳрвандони тоҷикистон ва амороти муттаҳидаи араб мусоидат кунад. дар тоҷикистон то имрӯз беш аз 166 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ шудааст. дар ин бора дар вазорати кишоварзӣ хабар доданд. тибқи нақша аз соли равон, кишоварзони тоҷикистон азм доранд беш аз 394 ҳазор тонна пахта ҷамъоварӣ намоянд. ҳаҷми бештари ҳосил ё тақрибан 127 ҳазор тонна пахта дар хатлонхон дошта шудааст. ҷамъоварии пахта ҳамчунин дар суғд ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ бар аъло ба мушоҳида мерасад. ҳоло барои ҷамъоварии пахта беш аз 100 ҳазор нафар чинакчиён ба кор сафарбар гардиданд. соли ҷорӣ хоҷагидорон дар майдони зиёда аз 40 ҳазор гектар навъҳои гуногун ба ҳосилхези пунбадонаро кишт намуданд. бозорхонаи ғалабаи Россия лоиҳаи васеи миқёсро таҳти унвони чеҳраҳои ғалаба амалӣ намуда, шаҳрвандони тоҷикистонро даъват менамояд, ки ба ташаббуси таърихии умуммиллӣ ҳамроҳ шаванд ва хотираи аҷдодони хешро, ки дар ғалаба саҳм гузоштанд, ҳифз намоянд. барои ин танҳо зарур аст, ки акси хешовандон шинос ё ҳамватани худ ва солҳои ҳаёти ӯро бозгузорӣ кард, тавзеҳ дод, ки ӯ дар давраи ҷанг дар куҷо хизмат ва ё фаъолият кардааст. ин маълумот дар бойгони таърихии осорхонаи ғалаба ба таври доимӣ нигоҳ дошта мешавад. дар дохили худи осорхонаи ғалаба дар толори чеҳраҳо намоишгоҳи бузурги мардумӣ ташкил карда шудааст, ки дар он иштирокчини лоиҳа метавонанд акси аҷдоди хешро пайдо намоянд. бояд қайд кард, ки дар ҷанги дуюми ҷаҳон зиёда аз 27 миллион шаҳрвандони шӯравӣ ҷони худро аз даст доданд. тақрибан 100 ҳазор нафари онҳо ҳамватанони мо мебошанд. дар тоҷикистон пойгоҳи нави онлайни омӯзиши шоҳмод бо номи шоҳмоднома роҳандозӣ гардид, ки дар сои ройгони шоҳмодро пешниҳод менамояд. ин платформа аз ҷониби федератсияи шоҳмоди тоҷикистон муаррифӣ гардид. он бо дастгирии федератсия аз ҷониби барномасоз исо саидов таҳия шудааст. شاهمدنو ما 105 درس را که با 5 سطح مهارت تقسیم شدند، ایشونی مسائل شاهمدی بازی های قهرمانی جهان و کتابخانه رقمی را پیشنهاد می نماید. استفاده برندگان اینچنین می توانند با رقیبان مجازی بازی نمایند. پس از ختم کورس استفاده برندگان می توانند شهادت نامه الکترونی رایگان گیرند. پلتفرم مذکور حالا با زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی دسترس می باشد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما از یک لیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Урби Аскор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 26 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.7 дирам арзиш дорад. ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андешаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андеша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Курби Аскор дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумо дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба Қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 тангаи қазоқи 20.6 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ у 37 дирам, 1000 соми узбекӣ 78.3 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ у 32 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ у 23 дирам, 1 рубли русӣ 10.17 дирам арзиш дорад. ҳар чизеро ки бо пул харида мешавад, арзон аст. Ин андешаи Дмитрий Дарин аст. Шумо ба ин андеша мувофиқед? Ба назаратон чиро тамоман бо пул харида намешавад?
0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
2: Афғони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия Плюс –

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Асо Адар Тожикистон 12.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Омодагии маркази барқу гармидиҳии дуи Душанбе ба давраи зимистон гузаронӣ санҷида шуд. Тоҷикистону Озарбойҷон ҳамкориҳоро дар соҳаи экспертизаи судии тиббӣ таҳким мебахшанд. Чин шартҳои содироти нақлиётро сахттар мекунад. шарҳи пурраи хабарҳо. Чин дар соли 2027 барои содироти воситаи нақлиёт ва дучархаҳо талаботи иловагӣ ҷорӣ мекунад. Содиркунандагони чинӣ бояд мавҷудияти марказҳои хизматрасониро дар хориҷи кишвар тасдиқ намоянд. Барои ин пешниҳод кардани шартномаҳои ҳамкорӣ, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқи таъмири мошинҳо, аксари аксҳои биноҳо, маълумот дар бораи таҷҳизот, қисмҳои эҳтиётӣ ва тахассуси кормандон зарур мебошад. Қоидаҳои содироти мошинҳои дубора муҷаҳҳаз гардида низ сангинтар мешаванд. Қаблан баъзе аз ширкатҳо мошинҳои сабукрави муқаррариро бо ворид кардани тағйироти ноҷиз ба сохтори онҳо ҳамчун мошинҳои хидматӣ ё посбонӣ содир мекарданд. Акнун барои чунин содирот тасдиқи расмӣ истеҳсолкунандаи аслӣ дар бораи омодагӣ ба таъмини таъмир, дастрасии техникӣ ва таҳвили қисмҳои эҳтиётӣ дар хориҷи кишвар талаб мешавад. Илова бар ин, содиркунандагон вазифа дор мешаванд ки қонунгузории кишварҳоеро ки дар он фаъолият менамоянд, аз ҷумла қоидаҳои нархгузории онро риоя созанд. Барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳои беэътимод, огоҳии боздоштани муваққатии фаъолият ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи содирот пешбинӣ гардидааст. Тибқи маълумоти хадамоти гумруки Тоҷикистон, дар соли 2025 ба маблағи 685 миллион доллар ба кишвар 64 000 мошинҳои сабукрав ворид карда шудааст ва чин 28% аз тамоми воридоти мошинҳо рост меояд. Дар маркази барқу гармидиҳии дуи Душанбе санҷиши омодагӣ ба давраи зимистон гузаронида шуд. Муовини вазири энергетика ва захираҳои об Шариф Маҳмадзода барои арзёби омодагии иншод ба мавсими зимистон аз он боздид ва аъмал овард. Дар айни замон дар ин марказ ду турбина фаъолият доранд. Иншод дорои иқтидори лоиҳави 400 мегават нерӯи барқ ва 235 гигакалория энергияи гармӣ мебошад. Маҳмадзода таъкид намуд ки бо назардошти афзоиши талаботи пойтахт ба барқ ва гармӣ, намудасози сари вақти таҷҳизот ва кори бо эътимоди он дар давраи сармо аҳамияти махсус дорад. Азизҷон Азимӣ, раиси шӯрои зеҳни сунӣ ва Прадип Найер, ҳаммуҳандис ва роҳбари фании ширкати технологии Армадаи Амрико, ҳамкорӣ дар соҳаҳои ҳисобарорӣ, балансурат ва рушди инфрасохтори зеҳни сунӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ карданд. Мулоқот дар Амрико баргузор гардид. Аз ҷумла баҳсҳо ба имкони ҷойгиркунони кластерҳои ҳисобаробарии зеҳни сунӣ дар маркази додаҳои модулӣ, ки бо нерӯи тозаи барқи обӣ таъмин мешаванд, тамаркуз карданд. Иштирокчиён ба имкониятҳои истифода аз технологияҳои Армада барои рушди инфрасохтори ҳисобаробарии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. Мутахассисони тоҷик ҳамкориҳои байналмилалиро дар соҳаи тибби судӣ тавсия мебахшанд. Ҳайати Тоҷикистон дар конфронси байналмилалӣ оид ба масъалаи афроди бедаракшуда, ки дар Боку баргузор гардид, иштирок намуд. Дар шӯрабинии масъалаҳои марбут ба нақши муассисаҳои тибби ва экспертизаи тибби судӣ дар муайян кардани шахсони номаълум, истифода аз имкониятҳои муосири ташхиси генетикӣ, ҳамкории касбӣ ва табодули таҷрибаи байналмилалӣ баррасӣ гардид. قید کرده شد که مسئله معین سازی شخصیت با استفاده از اصول های موثر سمتی کلیدی همکاری کسبی می باشد. در این روند هماهنگ سازی فعالیت مقامات حفظ حقوق، مؤسسه های طبی، مقامات با قیدگیری اهالی و مؤسسه های اکسپرتیز طبی سودی اهمیت مخصوص دارد. قزاقستان صادرکننده اساسی کارتوشکا به تاجیکستان شد. محصولات اینچنین از پاکستان و افغانستان وارد کرده است. در مجموع در 9 ماهه سال 2026 تاجیکستان زیاد از 73,500 تن کارتوشکا از جمله کارتوشکای تخمی و برای استحصال کرخمال پیش بینی شده وارد کرده است. از این مقدار 65,000 تن را کارتوشکای تر و تازه و خنک کرده شده تشکیل میداد. خبر میدهد خدمات گمرکی مملکت. چونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
1: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсосному.
2: Салом шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид арзумандаем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: истесол кунанда е муваффақит дар утиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шуравандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорох то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби гулӣ орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлати Тоҷикистон. Нури Зулол.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйир ёбандаи бебориш аст. Ҳаво дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 23 дараҷа гарм, дар Бохтар то 29 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болида орзумандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Асабзиго то хазон, як таро на рогаст. Азия Плюс робишунаво.

0: Dar markazit sau doi tehnica i valna, șumo iahdone romeo betki, basap kizinagi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Батаб Амхич Мазмун Бехзи Лаббастан Нами Оят. Хамуши Маани Дорат Кидар Гуфтан Нами Оят.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

Мулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
5: Осень не ставит жизнь на паузу.
6: Она просто меняет саундтрек.
5: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ болида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Афгони барги хазон дар сукути андишаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли» давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: Соалберто Жикистон нузда.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фундан ки вай ба Дубай ба ва паймуй бонк парвоз ка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: фасли андеша ва тасвирҳои бемуаллиф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Борди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нӯшокиҳо ва фазои Идона. Саҳна ва макон, 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нӯшокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар ечипта.ти ва тикет то нуқтати ҷей, ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. Ҳамроҳ бо Сёмамол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефони идораи реклама 41-41. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: со Андар Тоджикистон Бистуяк.
1: Дар борай Фарух шунидед? Бонкаш бавай 1 миллион дод.
2: Машун данки ва ба Дубай ба авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Дар яке аз адирҳои сари роҳ Восе ба чупонҳо ва подабонҳо вохӯрд. Онҳо дар сари чашма нишаста нону талқон тановул мекарданд. Саворон барои дам гирифтан аз аспҳо пиёда шуданд. Восе ба ногаҳ

0: Обу хаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эсосному.
1: Салом шоравандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйир ёбандаи беборист мешавад. Имшаб дар Хорог 11 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 12 дараҷа гарм, дар Бохтар 14 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 15 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ бўлида насибатон.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунав ва Бирахс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень в динамиках звучит лучше.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: فویسی رادیو آسیا پلاس.

0: Азия Плюс.
1: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Олами Рояк Сухан. Вайрон Кунат. Рубахони Мурдаро. Шейрон Кунат. Мавлоно.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон 200 се.
1: Писарам, барои хуроки низ фирузи, барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Аз сабзиҳо то хазон як таронаро ҳаст. Азия Плюсро бишунав.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Афғон барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамоҳ дар Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба савки зинаги и шумо комилан му вофи хаст. Беш аз 200 мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки и мон интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахии хамешаги.
3: Окибат манзели мо. Води хамушон аст. Хали агул гула дар гунбади афлак андаз. Офис.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 1.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электроник кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия плюс.

оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол, оҳанги боғҳои Урён дар як мавҷ. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 2.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 3.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш.
5: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои хасбият.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална, шумо Яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо Комилан Мувофихаз. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо Инти Зоран. Аз модел хои Борик, барой ошхона хои Начандон Калон, то модел хои Васей Дукамераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами Яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Яке ро бе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Нусири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молияви шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.